Billy Parker er en legendarisk country-sanger og noteret som Hall of Fame disc jockey for radiostationen KVOO i Tulsa. Og så har han også turneret med Ernst Topp and the Texas Troubadours, altså mere Texas. Og her skal han sammen med Daryl McCall fremføre Who's Gonna Sing the Last Country Song. Og det kan man jo så høre sidst i programmet her.

Billy Parker er en legendarisk country-sanger og noteret som Hall of Fame disc jockey for radiostationen KVOO i Tulsa. Og så har han også turneret med Ernst Topp and the Texas Troubadours, altså mere Texas. Og her skal han sammen med Daryl McCall fremføre Who's Gonna Sing the Last Country Song. Og det kan man jo så høre sidst i programmet her.